ini atau cuma disiram sambal di atasnya aja nih Dangsanak Perempat? Suka yang mana nih, versi yang mana sukanya nih Dangsanak Perempat? Tentunya apapun itu selera masing-masing nih Dangsanak Perempat. Jadi itu sejarah nih terciptanya ayam geprek. Hingga sekarang ayam geprek nih populer di mana-mana kita dapat menemuinya, dan banyak yang suka juga nih Dangsanak. Ya baik, Pian Supratan masih bersama kami nih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik di Perempat FM, suara budaya Banjar.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar